Og det har været jeg vand, vi sang nogle to nashu yasta og mer, ja, og discobar to dansa i Francisca Tøtlige og Tøtlige, det er nok også en der som jeg får dansa og som er salen, og hvis du skulle ind lokken af 25 nu jobs nu jobs vi en sangen sje at la og jeg går vidt jeg det lokke der så er så også med vi vi lutter rot nogen om et som er sal er gang med sje og så kanskje er du kunne dansa sammen sammen vi nekko nøren ja Francisca Tøtlige og en anden tøllegar som var vi i Poplist flow nogen der var sjøen det høgne Lisbeth vi ja, jeg vil påstå om det her, jeg vet ikke om at vi det er, men det er nok en av den kjenteste første sangen som nærkende er utgiven. Han var mitt landet og i flere ja, utrådte spølene, og han er spalter og utrådte sammenhengen, og ja, i et mange sammenhengen rundt om Atlanheim. Det er Høgne Lisbjerg, vi sanger noen Bow Down.

0: Ja, jeg var et ølænæg først med for lækker til Priya. Jeg var et sjovere, at om jeg nok har sendt en sang ind til Priya, som vi har taget, så har jeg nok også findet et ærslag, og jeg har nok også brugt ombørelsen, at jeg var simpelthen bare for lækker. Men ved du ikke hvad?
1: Sommersendingen er sendt samstarv ved Jusk.
0: Til hun, nemlig ja. Og jeg får spille det søgneste leie av disse topp poplist rundene, og det altså en sanger som bare, det en sanger som er ungene for, jeg vet hva som jeg har hatt hans øvelser, men det et klasse leie. Det Sjane Johan i Kotlafire, og jeg sa en mann, og jeg hørte sals!

Og der var Daylight V. Klikkæs. Eller klikkæs, vi er sanns om Daylight. Og jeg skal ind og 55, er det showmauer. Så blå bog skulle jeg ind for enden og just. Jeg fører til kommunlagtmann, så var en svenskare og avløsare. Og jeg sagde, at jeg skulle have helseerklæring som dekke. Jo, jeg blev kattlar ind, og han kan jeg udgiver til vanlige. Henter, neklene og imsløye. Han spurgte, har du været dekker før? Jeg sagde, ja, det har vi været i nøkker og er nu et håndene. Det var alltid lege, sagde han, og jeg hukte ikke etter, men skrev jeg under. Jeg fikk et papur som prekv, og ikke jeg sa blå bøk til sjåmen jeg var venn med. Jeg hukte etter at dette var akkurat nytt til som jeg kom. Kommen ut, hukte jeg etter som papur, og her stod. Hukte jeg etter som papur, og her stod. Godt kent til at servere bor som dekker. Ja, yeah, så skal han matbarrieren inn i midten være sintur 2 år. Men ja, man kan så si at her fikk det så mulighet til at det være tænare i stedet for at tæna ombord. Ja, ja, så skal det gænge. Og en annen skriver inn til åkken av 5.5.5.5. Og det kan Susjøen i Østgjøra, så er vi i Lutakastnån om et sommerfestival er kongmesse. Han skriver, hei herre, nu sitter jeg som dofta mauer og arbeid i Klagsvuk, og jeg må si at jeg er harsht. At halte moralen hoan. Kan du ikke gjøre meg tannbøyna og spille en gåan bjottsjuslagere? Hvis han hammer time og vokser greit. Jeg kan ikke holde vannet. Spelat här en bjottsjuslagare. Till det som inte vet att du är tofta mauer. Och jag plejer att säga att det är tre ting här i världen jag har hoppat för dem. Det är god, lagmauer och bulter. Alltså, det vill säga religion, politiker och utrotter. Och så har vi just nu två kärliga och till Ladrucha, Konan, Böttne och Bjottrush. Så vi får se om jag spelar Bjottrush, Angen, Romeren, Iversvenga, Skärvi, Kim Hansen. Och jag heter här, Fyrutel Torun, Hammertime.

0: Til Røyn som skriver innlokken av 5.5.5.5 er at han har vilje hørt Bon Jovi i Bed of Roses. Om de spiller henten, så ferdig som jeg får sa. Ja, men...
1: Jeg biskupstø, jeg har selv der øynene nødja. Jeg kan gå mest.
0: Her kommer Bon Jovi, Bed of Roses.

Det här var Heine Lutzen, vi sanns någon Noah. Jag vet inte om du har hört den amerikanska kontor. Jag har spalt flövna hemma vid hus. Utgavna platna som Heine gav uttag i halvtv i 15. Men kan hatt ikke en sanger som spalter sjælen ikke i utvarpet, men en fralig sanger. Jeg har en kjælig bådeltun, kære, kære, kære lortstare, og det at henne sendingen vi å komme av sin enda. Men vi har haft en fralig løte her, hese på her, tøymann her, og jeg elsker en og kvann av det, og jeg så glad for 8-kors sms, og jeg ærger og tjetter om at jeg ikke får spalt deg ut. Men og til som har skrevet inn, til det høyest alt, kanskje til Kjort Sjansjen, så så allukket vi i kappingene om et sommerfestival en gang mest. Jeg får finne vinneren etter at sendingen Leo. Sendingen i dag kommer til enda, men i morgen, høstdagen, i morgen det høstdagen, og klokken 20 jeg etter her av FM8 ved sommersendingene, og ta her vi, som høstdagen ligger til, live tone-løk i studio atter. Det verer altså Dania og Tausen som kommer å spille Nikolø, og annars så får jeg og Dania også bare ha en honalige samråd her av FM8. I morgen klokken 20. Så lurer vi til å være en fraløkker time. Og klokken 11 i morgen så må jeg prøve mine sendinger av, men det verer ikke bare bare til jeg tar for vidt her av FM8 og av portalen. Jeg strømmer fra disten til O-Achan Månen som skulle spille plasseringsdist i håndbøltet til EM. Så altså, senterflaten

Visste du at så gulligt lukkan bjøyde eiste vindu hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, træalu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vörur fra heimstasa veitaran blir allt til tja gulligt lukkan. Gulligt lukkan. Tofta Jack 2, gulligt veit.

0: Vi dykkede efter perlemor og bildte os selv ind, at det gør verden stor. For mere vil have mere, men det eneste der sker er, at drømmen de forsvinder, så bliver hjertet sort.
1: Ingenting er sikkert, men mon ikke jeg finder hjem igen til dig.
0: Men først må jeg finde mig selv, så